John let me down ti laron se tu kha ngai nun sangi ania tun tum mal than huna ngai nun sangi zai kan ngai thak nun ber tur hi mangcha ti lani hi lo ngai thang u

Hei hi akashwani aizawla ni zandar somani atuna chuan zantiang lunglen hun kan manganga tun truma hian lalchan puyato chong f zothan puile sailo thangi sailo ten lengzem la moi tak tak an sakte kan ngai thadon ni ole bulchan na lalchan puyato chong zai kan ngai thanga min tu rem thuai se ti hla aransa ang